0: i alle mulige grader. Det blir spennende.
1: Hvordan går du frem da for å få til det?
0: Jeg tror kanskje min hovedfilosofi når det kommer til å spille konserter er bare å prøve å vise alle hvor gøy jeg synes det er selv. Og hvor mye jeg setter pris på å få lov til å stå der. Det er jo veldig mange artister som har på en måte en sånn tøft image, eller litt mystisk image eller sånt. Jeg har ikke det, egentlig. Så jeg steller meg opp og prøver å bare vise alle hvor glad jeg er. Og så må man jo bare spille musikken da. Se om de føler det, eller ikke føler det.
2: Du får sikkert høre Griper etter halmstrå hvis du ser Zimmermann live i sommer. Han spiller blant annet på Slottsfjell i Tønsberg, Rakettnatt i Tromsø og Festningen i Trondheim. Og det var kollega Martha Våge som snakket med Amund Zimmermann Børresen om den nye låta, som du så klart skal få høre nå. Dette er Griper i lakken.